0: siende
1: ye batie amane fema
0: fami mo befru anyoso inunde chenko elize sene sundemble anyambe onfo e black on ofleli osreli ke odinki kofi kensonu kenkra ka osimble oro awrusonu lo okodinki blaso oselinke nia bien kabo oba ye awru atitible muinginke ote nyame esran sesefo iti ma ye yo suaba kan kon sua iti solo anulo ye fa likon oni table kon oni biakon oni kanen kon ye si nulo na se oba wadalo kenkon elize wale sunemble na wafo anulo suaba nulo wada elize obisale esofo egeazi ke kenzuni kisa ye kura yo ye fama blackout Giazi otele esoke olema ba inkuso wa ipin ye elize osereke seikobla Giazi oflele owale waiginane anonble ye elize osereke afweka obable breka kasanubi kun eba oba bisuakon nyame bobo inwandene ye damiasi

Ayemi oni amotra mona wotra mi amaiti yemi Jésus Christ yamane fembo sese fwe Matthieu obokrie anunya hao yemi yemi Jésus Christ yamane fengo sese fwe Matthieu ifuru anu inde tribu obebo ma abrensa ne so ofa juima abrana oni nyonso Jésus seli akotobru nyomo ke franco kruy ise anze ini kotrame oni men vatama srankabo okruy wa bisua anze ewa bla okotrame oni men vatama Sranka onzo ma ibakanda onvanzu ma meso oni menvatama Sranka osise ingwan okpe sin ye yeah, sranka bo okpe isin ingwani isin minduma nuti onya ibikun Sranka oso amonu ni waso minu ye yeah. Srankabo oso minu ni waso srankabo oso manme inu Sranka oso nyamenwa jujofwe kun inu e nyamenwa jujofwe mbo ofatini iti mokumbaka befayo nyamenwa jujofwe mo ye befayo ibio Srankra ka okoma bekabo be wamo binu kankun inzu frolo bakokun ninja sinfuembo fatini iti naure makam kri amo imoyole osunga mama amejaso yati yami Jésus Christ yamane fe amai boisru yami Jésus ye kanvo ane amane fe mbo ye ason catholique fa mai mamumanu ye yati ne ye amane fe nsi ye ke snakabo okru enfuemo okotra Jésus bobo kankrerio ni iso srande oni invatama afin se efao so da ferengu asranso se fa orangu asranso muke asranso black abo ye oko kofunon wa numba ke oko bin o muke osasini obubud ye se ekru onfo mo bo ye oko tranyami se black abo ye onfo so owo atonu bo ye wa kansrambie wa fete srambie boye bekpotwe boye bekpenzo boye bekriale boye bebui bobo muke okrule dansombo owo ene kanti ekojina ye edi itibutri yese o atonu ne adi atobutri yese edi atobutri nkoso ne ajina de tesin ye Jésus oselie ke ye ote naure ote atin ye ote pajare ni yese se ye fa ye uran kura ye fa gua Jésus so muke ye tran bajari so nu ye tran atin pa so nso ye tran na ure nu oma ikura so boye yo ofada ke ye ko fa ye umi ni nyami inu ande nu lo ni nde ka bo ye wa to mi sranka se mi disa oni nyami ya mani fe ofata ye ni alo ye fa ye di ye jromo asien so ofatama ke yenia ke yamfuenti ofatama ke yenia ke yamsuafuenti ofatama ke yenia ke yesi yenia ma anze yenana iti so owatonu yekusu yesu so ne yafun nyamie ewu ne yafun atenpa kabo ye Jésus ofa okrie afin se inwa ikure yetra ninje nkura afin ibobo mu abre kabo ye orori efenu abre kabo ye efentori ingwanso otriari anu Dede yema owuri bo nyame nkoso ohuni anye so bo ma owuri bakanda so yema ochene ewenu ni o ma yakoso se enwa yesu so na ma ye gina sransin na ma ye kuro srandan otra ibobo enyame ofata ke ye kuro nyame ye nyame bobo ye oba kree atenka bo ye faso otekpani ye yebo yesuru efe ofata make yesuru efe so wa ekwaso no efe osungonja suma o ngwanso so wa ekwaso no samo besungonja suma o mandiluanu koso ekwaso no ofata ke esunu afin Jésus bo anyuma ni kefe be kukuli bakanda me faso ari ye bakanda sombo ye otiye efe inwani ki bote efe ni insunzun ye ni ki ofata ke se otoye so na maye akuna osanga afin ke akuna nko sanga ye kende atin fofre mobo ye onnyame onvata mane ye ko muzwe fo mobe sinio ye ko dure fo mobe sinio ye ko deta fo mo ye ko deni ye kabo ye oni asono onvata mane
isonti se efeni otoye so nyame bo oboriye ye okura ye ti giro mo be dio ye okura de ye efenu ma efe kura so nyefa ye wura isa nu afin ke break abo ye jesus bobo ingwane orori efenu osere nyame ofa ma ne ya le krefo mo ke isi osebe won bo ye ki be hunte so ne ofa okiebe afin benzima ti kabo ye be yo ye ison kura otewumi bo ye ye fae nyame isa nu itiema Paul osiye ke kebe sonu ni ye Jesus ye wue nu afin Jesus ye fe nu ye ison kura ye ni sate ya bu ye ni ndrumu ya bu ye ni kapakapa ya bu ye ni nige kabo oni asonu mvatama oni asonu ba iduma mvatama ye ni wikura so ya bu ye ya wuru nguan fufri nu oma Jesus Christ ko chene nguan o ye nu bi ye se nguan so ni o ye nu ofatake ye nguninje mo be fufri ofatake ye man dilwa o yoke kabo ye nyame okan okriensa afin se ye ote ye se bo ye da fe so bo ye bui na wure ofadake in one day ofadake ye nante so afin sra kura bia labo inyi ise inyi ini nde kabo okan okri odiso ye onate so ye se ye koso ye da fe so ke nyame ne obori ye na isanu ye afa ye ya fa wura na ode ye in one day kabo kan kri ye ofadake ye diso ofadake na ma yesuru efefele koso efesombo of yefe ofadake yefe seseso ofadama ke yu sate ye efeni oto yesu kokon yesu ye pan efre nyame kanze ikuraso ni oto yesu bobo koso ma ye dafe nyame so yefa yesu dafe yefa ye wura nyame inu na okrani yin kura iyu ofa omai ye ke ye ko nya yeso no le Jesus Christ ye wue so nu oteke ye man dilwa ofatake okachi ofadama ke dani je kabo ye ye yunyunya ofatake ofadama ke ye wikun itiema osere ye ke sran kabo ye oso sran kunu afin ote inwa jujofo e ne e Jesus ne ba sunu ye sran kabo ye oso e Jesus nu ne nyame kpribo ote mane ibofo e ye oso ri nu oma ye koso ni ne dile ofadake otran ye mane idilwa nu bi afin ni nedile ni iti sunem lo bla bote anyambe mfo e se olema ba bobo nyame enunike e anu otifufue onunike ya anu ntepa onunike ote sanani nedifue onunike ote ya anyambe mfo e kuso ya anyambe nso onyia so onba nyuma e bobo en kuso anyambe nso mbo ye owo isanu ofadi sanam obeni ni ye ini nediluwa so nu oma elize oyoruma osere nyame ma nyame ne omane e babiesua omaye koso se ye o asienso se timani ne difue da ofadake ye kachi ofadake ye disna mo beni ne bekabo ye bewo emianu bekabo ye bewo efenu nige kan kabo ye kura ye fa buka be na ba kura ba tran twetwenu ofadake ye yo ma ye sere nyame ma isoni kidi se o yesa nu ye fa ye ma be se onuma yesa nu bobo ye sere nyame ye fa ye ma iso sran de mo ma nyame ye anvo sele nu o odie kura ye nini ma yefa iso amane ndie mo yefa yefa fombo ye ma yefa kiki ye wura ma yefa sie ye ma dibre ni inyunu ke ofata ma ke ye kurukuru sran otranyame wanya so ye tran atonu ofata ma ke ye suru efe wanya so ye ye wati ye asonu anze ye ya kiye nyame juma ni idile ye ofata ke sran kura bia labo ye otenyame isanu sran ofadake ye bu isran inde kabo ye okan okriye ofadake ye diso afin na kuro sran bo ye o ye hunumble ye ye suyo koso nyame ne ofan de mfa wuro inu ye okan okriye ofadake ye bu ye nyame sran mo besran ye ofadake ye dibe no ande ne eso ye ye bobo ye koso ye yachi ye unu ma eso amane fe de okachiye ma ye nya anun babo otekpa na eso nu nyame bobo ewawe one ye watran Jésus bo otiyengwa ndefwe ni idumanu ma oyoso.

An balama wa ala sɔn ka d'a ma ka sɛbɛn d'a ma ka dɛmɛ kɛ arajo mali ka dɛmɛ sababu la nin sababu ɲuman fɛ arajo mali b'a wele badenya ne kanuya la ka si baden kiba in gele fɛ ka arajo dɛmɛ ne kiwa jɛnfɔlen ani baara ye sakona baara tun a b'a yira an fɛ min b'a ka arajo dɛmɛ n'a sakona baara ye a n'a diyanako ye a n'a ka bonyako ye k'a barika arajo la ka arajo dɛmɛ ne kiwa dima la a kiwa jɛnfɔlen ani baara ye sakona baara tun a b'a yira an fɛ min b'a ka arajo dɛmɛ n'a sakona baara ye a n'a diyanako ye a n'a ka bonyako ye k'a barika arajo la ka arajo dɛmɛ ne kiwa dima la a wele kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen wele bɛ o koɲa la k'a ɲɔgɔn dɛmɛ ka arajo kunnawolo kiwa dima ye badenya kanuya sababu la a b'a wele nin waati la ka yɛ bɛɛ lajɛlen la min b'a fɛ k'a da di mariya ma ka baara kɛ ala ɲɛfɛ ne kisa tɔgɔ ye o ka se arajo mariya la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o taa baara woloma ka ɲa mariya la ko b'a la dɛmɛ ala sakona ye a b'a fɛ ka wele kɛ a lamɛnbagaw fɛ ani kanbiriw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmisi ye a bɛ na min b'a fɛ ka kɛ bilen fɔ a bɛ na min b'a fɛ ka min kɛ arajo la diyanako ye ka diya yɛrɛ ye a b'a fɛ ka nin kɛ ka bɛn n'a a taa waati ma k'o bɛ jɛnikɛ wele ka na se arajo mali la ka badenya kuma fɔ k'a tɔgɔ bɔ danaya la kanuya la a b'a wele n b'a fɛ min b'a fɛ ka don kanuya baara la a yɛrɛ sakona baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo mali la a bɛ se arajo mali la ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'a fɛ ka nin kɛ n b'a fɛ ka nin kɛ bɛɛ waleman bɛ yen k'a bɛɛ kɔnɔ waleman t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ ala ye a bɛ bɛlɛkɛ in wele ka na se ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye nin waa sabu la a y'an balimaw nin kɛ b'a yɛrɛ b'a fɛ ka laban bi waati la kabini waati sago ye a n'a sago ye a n'a diyanako ye ala k'an bato ala k'an sabati diyanako la a mariya sɛmɛ ka dɛmɛ barika la a b'a fɔ.